0: Hei vaan ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia. Minä olen Noora Holm ja aiheena Roketissa ovat tällä kertaa äidit ja isoäidit, sillä tämä ohjelma on julkaistu äitien päivänä. Myöhemmin kuuntelemme ohjelmassa myös paljon vauvoista kertovaa musiikkia. Kutsutko sinä äitiä äidiksi vai mammaksi? Minulla on 3 lasta ja he sanovat yleensä äiti, mutta välillä myös mamma. Westerosilainen Adele on johdonmukaisempi, kun hän puhuu äidille.
1: No mä sanon äiti äitille. Mä en koskaan sano mamma, koska äiti on niinku äiti minulle.
0: Minkälainen on sinun äitisi tai isoäitisi tai muu tärkeä aikuinen? Kirjoita meidän Rokettiin tai piirrä kuva, niin voimme julkaista sen muillekin nähtäväksi ja voit voittaa palkinnon. Osoite on roketti@sverigesradio.se. Nyt kuunnellaan ohjelman ensimmäinen kappale. Sen laulaa Timo Turunen ja se on nimeltään Äideistä parhain.

0: Katso äiti lauloi Iida-Maria Juntunen. Tämän lastenohjelman Roketin teemana ovat äidit, mummot ja vauvat, ja nyt kuunnellaan Natalie Minneviikin tarina, jonka nimi on Kirjekaverit, ja joka kertoo isoäidin ja lapsenlapsen kirjeen vaihdosta. Tarina on uusinta.
1: Rakas mummi, tänä on kirje sinulle. Siis minulta, sun lapsen lapsi, Loolalta. Mä istun meidän olohuoneessa, kotona täällä kaupungissa. Minulla on jo kesäloma. Nyt on jo aikaa siitä, kun tapasimme viimeksi. Toivottavasti pääsemme kohta käymään Suomessa. Minä kaipaan sinua. Haluaisin maistaa sinun mustikkapiirakkaa ja sinun viinimarjamehua. Onko sinulla jo sitä suklaata kaapissa, jota sinä aina annat minulle salaa, kun mamma ei näe? Toivottavasti sulla on. Mitä sulle muuta kuuluu? Miten kisu voi? Haluaisin niin silittää sen pehmoista turkkia. Minun yöpöydällä on sinusta ja minusta kuva. Sä tiedät silloin, kun me käveltiin sateessa kahdestaan Forskulanista kotia, eli silloin, kun äidillä oli töissä joku konferanssi, ja sinä tulit lapsen vahtiksi Suomesta, ja sinulla oli mukana sitä laivasuklaata. Hoppas vi ses nu i sommar. Kram från Lola.
2: Hei rakas Loola. Täällä mummi istuu. Keittiön akkuna auki. Ulkona linnut laulaa ja hellettä riittää. Mökki on kunnossa, lattiat pesty ja kukat kerätty maljakkoon. Olen jopa laittanut teille peditkin jo valmiiksi. Nyt täältä puuttuu vain pikku Loola ja sinun äitisi. Odotan teitä kovasti. Onneksi minulla on tämä hassu kisu seuranani. Puhelias se on nyttenkin. Onneksi voin kisulleni edes lässytellä vähäsen. Puhutaan puhelimessa kohta taas. Joko? No juu, ilman muuta. Suklaapatukat odottaa sinua jo kaapissa. Mutta se on meidän salaisuus. Älä kerro mammallesi. Hän on aina niin huolissaan sinun hampaistasi. Juu, puhuen hampaista. Kadotin mun tekohampaat viime viikolla. Etsin niitä kissojen ja koirien kaa, mutta niitä ei löytynyt mistään. Juu, tiedätkös mihin ne oli joutunut? Olin pudottanut ne taskustani kanalaan, kun keräsin munia sieltä. Pikku Loola, lopuksi tähän kirjeeseen saat minulta runon. Minullahan on tätä aikaa vaikka kuinka, niin keksin yhtäkkiä tässä yksi ilta, että kirjoitanpas Loolalle runon. Näin se menee. Muistan punaisen mekon ja valkoiset sukat. Kädessäs niittyjen tuoksuvat kukat. Syöksyit syliini kerralla kesäisen tuulen. Vieläkin iloisen naurusi kuulen. Olit siinä niin lähellä sydäntä aivan. Näin astunut kannelle elämän laivan. Kiltti elämän meri. Suojaa pienoista lasta. Hän kun purtehen astui niin äsken vasta. Nyt katsotaan pikkuinen eteenpäin ja toivotaan, että näemme pian taas. Silloin saat auttaa minua keräämään munia kanalasta ja voidaan yhdessä taas kerätä niityltä kukkasia. Lupaan sinulle, että leivotaan paljon pullia, kerätään mustikoita ja baakataan mustikkapiirakka yhdessä. Joko? Täällä odottaa mummilla kaikki samalla tavalla kuin ennenkin. Kisu odottaa sinua ja kanat odottaa sinua. Ja ruutanat lammessa odottaa sinua. Sisiliskot odottaa sinua ja niin tekee myös perhoset. Nyt aion laittaa tuutulaulun soimaan. Joku niistä, mitä me aina kuunnellaan ennen nukkumaan menoa täällä mummin luona. Laitapa sinäkin tänä iltana soimaan. Kohta tavataan. Iso hali, mummi.

0: Saunaviihdet oli tuon vanhan suomalaisen laulun nimi. Äideille ja isoäideille omistetussa Roketti-ohjelmassa on nyt luvassa tarina vähän erikoisemmasta äidistä, joka valitettavasti on meille kaikille aika tuttu tapaus. Kai Rauhansalo kertoo tarinan hyttysäidistä, joka opettaa hyttyslapsille, kuinka sitä ollaan oikein hyttysiksi. Tarina löytyy myös meidän Satupankki taikalippaasta.
1: Eli tällä lailla ensin isket imu kärsäsi kiinni jonkun eläimen tai ihmisen nahkaan ja sitten alat vaan imeä.
2: Äiti Hyttynen näyttää lapsille, miten veren imeminen oikein tapahtuu. Lapset katsovat ihmeissään, jotkut ovat jopa hieman järkyttyneet.
3: Siis mitä? Pitääkö meidän tehdä noin? Siis imeä ja juoda jonkun muun verta?
2: Yksi hyttys lapsista kysyy.
1: Kyllä vaan. Se on meidän naarashyttysten tehtävä, tai siis meidän on pakko tehdä niin, jotta meidän munimat munat, joista kehittyy uusia hyttysiä, saavat tarpeeksi ravintoa ja proteiinia.
3: Mut verta,
2: kysyi yksi nuorista hyttysistä.
3: Mitä jos on vegaani, eikä halua juoda jonkun muun verta? Eikä voi syödä tai juoda jotain muuta?
1: No joo, voidaan toki odottaa joku 20 000 vuotta tai enemmän, niin ehkä silloin evoluutio on jo kehittänyt meitä sen verran eteenpäin, että voidaankin syödä jotain muuta. Mutta siihen asti tämä on ainoa keino,
2: äiti Hyttynen kertoo. Muutamat nuorista hyttysistä nyrpistävät imu kärsäänsä, mutta lähtevät kuitenkin inisten lentämään muiden mukana. Päämääränä on uudet veriapajat.
1: Hei, kattokaa, nyt tullaan rivitaloalueelle. Nää paikat ovat yleensä oikeita napakymppejä. Täältä löytyy ihmisiä, jotka ovat ulkoaskareissaan, eivätkä silloin aina huomaa niin helposti, kun vaivihkaa päästään imemään heidän ihanan ravintorikasta vertaan. Pitää vaan osata varoa kaikkia ansoja, mitä ne nykyään meille asettelee.
3: No missä niitä ihmisiä oikein on?
2: Yksi nuori hyttynen kysyy.
3: Eihän täällä näy ketään.
1: Ei niin. Kumma juttu. Yleensä niitä pyörii täällä pihat täynnä. Mutta nyt en tosiaan tunne yhdenkään ihmisen hajua tai ihon lämpöä tai hiilidioksidia, jota ihmiset puhaltavat ulos hengittäessään.
2: Äiti Hyttynen vastaa.
3: No missäs ne oikein on?
2: Nuori Hyttynen kysyy.
1: En tiedä. En. Mutta jatketaan me matkaa. Tiedän yhden toisen paikan, josta varmasti löytyy sopivia kohteita, herkullisia suuria eläimiä.
2: Äiti Hyttynen kertoo innoissaan. Hyttysparvi saapuu läheiselle maatilalle, jossa lehmät ovat ulkona niityllä syömässä ruohoa. Äiti Hyttynen pysähtyy aitauksen reunalle ja kertoo, kuinka toimia lehmien kanssa.
1: Lehmät ovat suuria ja niissä on paljon hyvää verta, mitä imeä, mutta meidän pitää aina varoa heidän vaarallista puolustusmekanismia, eli häntää. Ne heiluttavat häntäänsä sinne tänne, joka vaikeuttaa meidän lähestymistä. Ja kun he tuntevat piston ihollaan, niin silloin jo heilahtaa tuo pelottava häntä. Mutta tähdätkää lehmän päähän.
2: Mutta välttäkää korvia, nekin heiluvat ja vaikeuttavat meidän osumatarkkuutta. Hyttyset seuraavat hetken aikaa lehmien liikkumista ja yrittävät oppia, kuinka lehmät taistelevat hyttysiä vastaan. Yksi hyttysistä näkee omituisen kupolin, joka on maassa.
3: Hei, mikä tuo on?
1: Teltta, teltta, se on teltta. Sinne.
2: Äiti hyttynen huudahtaa ja lähtee surraamaan telttaa kohti. Matkalla yksi hyttysistä kysyy.
3: Mikä tuo teltta oikein on?
1: Se on paratiisi. Se on.
2: Äiti hyttynen vastaa.
1: Siellä ihmiset nukkuvat ja ovat aivan täydellisiä kohteita.
2: Juuri silloin pamahtaa taivaalla ukkonen ja alkaa satamaan. Ja kuvaa. Pisarat ovat hengen vaarallisia hyttysille ja äiti hyttynen huutaakin.
1: Väistelkää pisaroita henkenne edestä ja suojautukaa alas maastoon.
2: Alkaa huikea pakomatka, jossa kaikki hyttyset yrittävät väistellä kaikkia putoavia vesipisaroita. Heidän on tarkoitus päästä maahan suojaan, vaikkapa lehden alle. Äiti hyttynen ehtii ekana maassa olevan puunlehden reunalle ja ohjaa pieniä hyttysiä ininällään turvaan. Hienosti hyttyset lentävät komein kiemuroin ja pääsevät kuin pääsevätkin suojaan lehden alle.
1: Yksi hyttysistä tokaisee. Olipas jännä ja hauskaa.
3: Mut mitä me nyt tehdään?
2: Toinen hyttynen kysyy.
1: Pitää vaan odottaa, kunnes sade loppuu.
2: Äiti hyttynen kertoo, hieman pettyneenä. Hyttyset ottavat mukavamman asennon ja kuuntelevat, kun sade ropisee kivasti heitä suojaavaan lehteen. Ja siihen ne nukahtavat rauhalliseen uneen. Hyvää yötä!

0: Edellä kuultiin kappaleet Saako äiti rokata ja Äiti paloauto hevonen. Seuraavaksi kuunnellaan, kun Natalie Minnevik kertoo omasta mummostaan ja lapsuuden kesistä hänen luonaan. Onko sinullakin muistoja mummosta? Voit kirjoittaa tai piirtää meille ja lähettää osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Ehkäpä voit piirtää samalla, kun kuuntelet Rokettia.
1: Mä muistan hyvin lapsuuden kesät, koska mä vietin ne aivan samalla tavalla aina. Suomessa, kesämökissä tietenkin. Minä ja mun äiti asuimme Ruotsissa, Tukholmassa, ja mun mummi asui Suomessa. Ja joka kerta, kun me lähdettiin takaisin Suomeen kesäksi, ajattelin aina ekstra paljon mun mummia. Ja mua jännitti päästä hänen luo. Mun mummin nimi oli Panja. Hän oli tosi lyhyt, pieni mummoliini. Ja kun mä sanon lyhyt, mä tosiaan meinaan niin. Kun mä olin 10 vuotta, mummi oli pää lyhyempi minua jo silloin. Mummi käveli reippaasti ja no vähän sen niin kuin ankka. Mummi oli nopeajalkainen ja no niin kuin tosi pyöreä. Vähän niin kuin kävelevä lihapulla. Anteeksi mummikulta, lämmöllä ja rakkaudella minä tämän sanon. Joka kesä me lähdettiin siis Suomeen autolla äidin kanssa. Ensin odotti Suomen laivamatka. Mä tykkäsin kovasti matkustaa laivalla, koska ensin päästiin hyttiin nukkumaan. Siellä nukkui aina niin sikeesti. Ja sit kun oltiin nukuttu, odotti tax-free-myymälä meitä. Meillä ei aina ollut äidin kanssa hirveästi rahaa, mutta äiti sanoi aina, että mä sain ostaa mitä mun teki mieli sieltä tax-free-myymälästä kuitenkin. Laivamatkan jälkeen odotti taas pitkä automatka Suomen puolella. Usein automatka alkoi aikaisin aamulla, taikka tosi myöhään illalla. Auton ulkopuolella oli hämärää. Usva nousi kauniista pelloista. Ja mä muistan, kuinka pelkäsin, että iso hirvi tulisi vastaan. Aikaisin aamulla ja myöhään illalla villit eläimet tykkäävät liikkua maanteillä. Me nähtiin mamman kanssa oravia, metsoja, kettuja, myyriä ja joskus isoja hirviä. Äidillä on aina ollut hyvä näkö, joten en oikeastaan koskaan pelännyt, että hirvi olisi tosiaan jäänyt auton alle. Ratin takana hän oli sentään superajaja. Mun muisto siitä, kun tultiin perille, oli aina mummi, joka istui talon yläkerrassa, ikkuna auki odottamassa meitä. Aina, kun avattiin auton ovet ja juostiin tervehtimään mummia, hänen tuttu tuoksu tuli vastaan. Ja mä sain aina ison lämpösen halin. Sen jälkeen odotti jääkylmä lasimaitoa aina samasta sinisestä lasista. Ja mä sain aina jätskiä. Mummilla oli aina semmoista jätskiä, jota Ruotsista ei saanut. Ne oli semmoset ohuet tikkujätskit, missä oli suklaata päällä ja sen sisällä vaniljan makuista jäätelöä. Ai että se oli hyvää! Näin mun kesälomat aina alkoi pienenä. Ja nämä on ne kaikista rakkaimmat muistot. Ehkä en aina pienenä tykännyt, että mummin luo oli tosi hauskaa mennä. Koska hän oli vanha, hieman hidas ja hän puhui hirveästi asioita, mutta se ei koskaan jaksanut leikkiä mun kanssani. Ja sitä mä olisin tietysti halunnut. Mutta silti Hän oli maailman paras mummi. Muistathan antaa niille ihmisille sinun ympärilläsi oikein ison halin tänään. No koska ilman heitä ei tulisi yhtä ihanaa kesää.

Oon äiti pieni lintu vain, lauloi Tanja Salonen. Nyt siirrytään ohjelmassa eteenpäin äideistä ja isoäideistä vauvoihin. Tuomas Ojala on tehnyt meille musiikkipaketin, jossa kuullaan monen monta vauvakappaletta. Ensin kuullaan kuitenkin kappale Hassu tyttö.

0: Siinä lauloi Anniina Kortenniemi. Kappale oli Hassu tyttö.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneksi.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.
0: Ja nyt on vuorossa musiikkituokio. Hetki, jossa kuunnellaan musiikkia jonkin teeman ympärillä ja tämänkertainen aihe on vauvat. Vauvuus eli vauvana oleminen tai se, että joskus on ollut vauva, niin se on asia, joka yhdistää meitä kaikkia. Jos vaikka tapaat yli 100-vuotiaan ihmisen, niin voit olla varma, että hänkin on ollut joskus ihan pieni vauva. Tässä vauvasta laulaa Mikko Alatalo.

0: Vauvan syntymä on kyllä järisyttävä kokemus. Siinä kaikki muu unohtuu, kun ihan uusi ihmisen ötökkä möllöttelee sylissä vasta avatuilla silmillään. On se elämä ihmeellinen juttu. Meille tuli vauva, laulaa Joel Hallikainen.
1: Iloisena saimme suuren uutisen. Meidän kotiin tuodaan uusi ihminen. Uutisesta kaikki meni sekaisin.

pukilla ja muusit housuissa. Meidän uusi vauva on maailman ihanin.

Mihin asti vauva on vauva? Ja milloin se alkaa olla sitten vain pieni lapsi? Jotkut sanoo, että siinä yhden vuoden aikoihin vauva muuttuu pikkulapseksi. Tai lakkaa olemasta vauva. No, eipä nuo niin tarkkoja nuo rajat ole. Mutta vauvan tulo pistää kyllä kaiken ihan sekaisin ja vauva saa kaikki aikuisetkin ihan pöhköiksi. Uudesta vauvasta laulaa tässä Pentti Rasinkangas.

Vauva, joka karjuu niin, että pikkulinnutkin tippuu puista. Vauvat kyllä saattavat pitää melkoista meteliä. Tätä aihetta sivuaa myös Piirpauke vauvalaulussaan. Tämä laulu on muuten alun perin Senegalista, Länsi-Afrikasta.

0: Siinä laulettiin vauvasta osittain suomeksi, mutta afrikkalaisin sävelin. Ja siinä lohduteltiin, että älä itke vauva. Onko sinulla pikkusisko tai veli, joka on vielä vauva ja jota pitää lohdutella? Ja pitääkö se itkullaan muuta perhettä öisin hereillä? Se on hankala kertoa omista tarpeistaan, jos ei osaa vielä puhua. Silloin itku on tehokas keino kertoa, että nyt on nälkä tai hiki tai vaikka kakkahousuissa. Tässä noista vauvan öisistä itkuista laulaa Jukka Poika ja Kompostikopla.
1: Mutta omistettu ainakin sulle on so. Ja kaikille teille vauvoille

Tässä vielä musiikkituokion lopuksi yksi vauvalaulu Hääppösiltä. Tämä kappale on omistettu kaikille maailman nykyisille, entisille ja tuleville vauvoille. Eli ihan meille kaikille.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja seuraavaksi on vuorossa meänkielinen meänkläpit, jossa kuullaan Satu Nalle Karlssonista. Tässä Roketissa teemana ovat olleet äidit, mummot ja vauvat, mutta Nalle puuhastelee meänkläpeissä tällä kertaa isänsä kanssa.
1: Hei, nu ska du få höra en saga om Nalle Karlsson. Tämä on Satu viisvuotiaasta Nalle Karlssonista. Den kommer att berättas på två språk, kahdella kielellä, meänkielellä ja ruotsinkielellä.

0: Sie olet kuunnellut ohjelmaa Randiga Sogur Nalle kylvää kyrkkaa ja tämän luki Anton Henniks Raukola. Musiikin on tehnyt Mikaela Gustafsson ja se oli hän ja Elina Härmä, joka lauloit Nalle laulun. Tarinan olen mie Regina Veräjä kirjoittanut ja tuottanut ohjelmalle Mean Kläbit. Lissa Randiga Sogur satuja sie kuulet Sveriges Radio Play appista ja Mean Kläbiten webbisivulta.
1: Meänkläpit, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
0: Hörs i Mean Radio varje måndag 10:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
4: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja

Se oli Vastatuuli Blues ja Kaukoranta. Tässä robottien elämästä laulaa Mikko Perkoila.

Robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotti äiti hellästi hoitelee robottilastaan. Robotti äiti hellästi hoitelee robottilastaan. Robottilapset robotetaan tietokoneviruksia vastaan. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Kun robottilapsella ikää on vasta vuosia yksi tai kaksi. Kun robottilapsella ikää on vasta vuosia yksi tai kaksi. Se jo viedään robottikouluun ohjelmoitavaksi. Robotit, robotit, robotit, robotit.

on fillarissa turvaviiri. Robotti lapsilla lemmikinä on häkissä tietokonehiiri. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit. Joskus robotti isä kotiin tulee töistä vähän manaillen. Kun tehtaalla on rikki mennyt taas yksi ihminen. Ovat robotti isän huolen aiheet varmaan tosiaan. Kun ihmiseen on niin vaikee saada varaosia. Robotit, robotit, robotit, robotit. Robotit, robotit, robotit, robotit.

0: Robotit. Samantapainen kuin ihmisen on robotin elämänkaari. Samantapainen kuin ihmisen on robotin elämänkaari. Automaattikeinu tuolissa kiikkuu robotti, mummo ja vaari. Robotit.
1: Meneeköhän se robottien elämä ihan noin? Enpä usko. Ihan hullu ajatus. No, hulluja juttuja maailmassa on tapahtunut aina. Hulluja voi tehdä vaikka teipillä. Tässä orffit ja teippaaja.

0: voi joskus sanoilla pahastikin satuttaa. Ei aina osaa ottaa toista huomioon. Voi toista loukata, vaikka tahtoo hauskuttaa.
1: No niinkin voi käydä.

0: Ihan totta, sä oot kuule, sä oot hirveän hyvä kaveri.
1: Ai hirveen.
0: No, kyllä sä ymmärrät.
1: Aha.
2: Se oli Sotta ja Pytty kappaleella Ystävyys. Ja tässä toinen kappale ystävyydelle, Salsa Namia ja Ystävä.

0: Tuomas Ojala soitti meille musiikkia tähän Rocketti-ohjelman loppuun. Nyt kiitämme sinua seurasta tällä kertaa ja toivomme, että kuullaan taas ensi kerralla, jolloin Roketissa on uudet teemat ja tarinat. Minä, joka juonsin tämän ohjelman, olen Noora Holm ja sanon nyt sinulle moikka! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moron, moron täältä meän raadion studiosta ja lämpimästi tervetuloa Följyhyn. Kukkia blokkaan, kukkia kannan, kauniimmat niistä äitille annan. Tänä päivänähän se on äitien päivä Suomessa ja haluan lähettää paljon terveisiä ja rakkautta kaikille äitille, jotka nyt sattuu tätä kuuntelemaan. Ja den 10 maj idag så är det ju faktiskt morsdag i Finland. Så jag vill hälsa alla mammor som lyssnar nu. Hoppas ni får en riktigt fin söndag. Och apropå morsdag så ska vi idag möta bonden och mamman Marja Pasula i Ylitornio som idag ska ta emot en medalj av Finlands president. Och mer på bondetemat i Meänpyhä idag. Vi ska också träffa Ulf Hanno som efter 50 år som mjölkbonde nu vill sälja sitt livsverk. Och vi ska också höra en yngre generation bönder. Emma-Lena Havela har nämligen precis tagit över släktens lantbruk. Men innan allt detta så ska vi möta månadens profil Doris Uusitalo, vars landslagskarriär började med ett eget skrivet brev till Hammarby 1981. Joo, mette kohtaama jalkapallopelurinne Doris Uusitalon Jarhoisesta, joka itse potkasi käyntiin oman karriärin Breivillä Tukholmaan. Ja näin Suomen äitien päivänä sama kohata Marja Pasulan, joka saapii ottaa vastaan äitien kunniamerkin tänä päivänä Suomen presidentiltä. Sitten siitä kun Luppiossa saattaa heti olla uusi maitopunti Hollantista asti. Ja verespunti Emma-Leena Havela Turtolassa, hän ottaa innolla sitä, mitä maanpruuki elämä tuopii matkassa. Muistelema kans Gunnar Kieriä, joka on kuollut 97 vuotta vanha. Kirjailija, joka antoi äänen Tornionlaakson ihmisille ja historialle. Ja tämän lisäksi vähän kulttuuria ja kuivalihavelliä tarjolla Meänpyhässä. Minä olen Elina Isakson-Kruukka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 8. päivä maita. Oikein mukava, kun olet Följyssä.

0: Pääsimä vauhtiin Hassen humppa siinä ja Rai Rai Band. Ja kuulkaa, 42 vuotta sitten Ruotti voitti EM-kultaa jalkapallossa vaimoitten ensimmäisessä Eurooppa-mestaruudessa. Ja kultalaakissa oli myötä Jarhoisen työr Tuuris Uusitalo, jonka karriäri landslaagissa alkoi, kun hän kirjoitti breivin Hammarbyn treenarille Tukholmassa. Meidän reporteri pisti sivakat jalkaan, kun hän hiihtoi jään yli Tuuriksen tykö Jarhoisen saarelle muutama viikko sitten tässä, kun jäät vielä kannoitti.
1: Nyt on kuule aika kohata profiili, jolla on vähän erikoinen paikka, missä sillä on mökki. No hei!
2: Hei!
1: Päivää!
2: Päivää! Välkommen!
1: Jaha, Tuuris Uusitalo. Tämä on sinun mökki, eli kesätalo.
2: Tämä on mökki, joo, kesätalo. Olemme Jarhoisen saaressa, Holmen, me pruukaamme sanoa. Tässä me olen venheillä ollut, kun pienestä asti me olen ajanut tätä väliä. Mm. Ja minä kesällä mä ajan venheillä ylitti ja nyt en hihoma, niin kuin siihen tuli tänne ja se sai hihtaa tänne.
1: Onko sitten semmoisia aikoja vuodesta, kun sinä et voi tulla tänne?
2: No on kyllä. Nyt on vähän viimeisiä viikkoja ennen kuin tänne ei saa enää tulla. On pian pari. Sitten juunissa joskus, alkuvuotta juuniä, saatan taas tulla, kun on taas jäät menheijät. Mm. Se mie treenaan, että minä jaksan ajaa tuolla venheellä ylitse korkealla vielä.
1: Siihen souat yli?
2: Mie souvan ylitti, joo. Mie souvan yli venheellä, joo.
1: No, mitä tämä paikka merkittää sulle sitten?
2: No se merkittää paljon mulle. Se on, mä olen kotona täällä, että se on vain sillä.
1: No sinuthan tunnethan jalkapallopelurina ja minä tulin tänne, kun minä halusin tietää kaikki. Miten se alkoi? Miten Tuuris Uusitalon maajoukkuekarjääri alkoi? Mutta minä haluan tehdä ensin, että jos me katsomme tuonne käsin, niin siellähän se melkein näkyy se Jarkan futbolliplaana. Sä aloit siellä varhain laukkomaan, minä ymmärsin.
2: Joo, minä olen alkanut laukkoon siellä varhain. Minä pian olin 6, 5, 6, 7 vuotta, jotakin semmoista, kun minä aloin kulkeen siellä planalla. Ja minä olen aina ollut poiten kanssa siellä pelannut ja minä olen aina saanut olla matkassa. Ne on tykännyt, että minä olen ollut polkalle ja minä olen aina saanut olla matkassa. Että se on vain ollut. Siitä asti minä olen pelannut täällä.
1: Oliko se sitten niin, että kun sinä olit kläppi, niin siellä oli vain niin kuin miehitten laaki vai?
2: Oli, siellä ei ollut kuin miehitten laaki, joo. Mutta minä sain aina olla niissä miehitten laakissa, kun ne treenasit.
1: No koska sulla sitten syntyi se idea, että miekin haluan pelata omassa tyttölaakissa, eli vaimoitten laakissa?
2: Ja minä olen aina ollut semmoinen idrottsintresseerä, että mulla on se pallo, sehän tuolla pallo. Minä saatan, vaikka kun vain on pallo matkassa, joku idrotti se. Se mie saatan sen tehdä. Ja kouluissakin se olin useasti paljon paremmat kuin pojat. Ja olin aina matkassa poiden kanssa niin kuin koulussa sillä, että pelasin palloa esillä. Ja mulla on aina ollut vähän sillä, että mie haluan jossakin idrotissa olla landslagspelari. Mm. Ja volleyball ei mennyt, sehän oli liika lyhyt. Basketissa mie oli liika lyhyt. Ja sitten tuli futbol. No me saimme sitten 78 me aloimme. Me saimme laaki me Kaudisesta ja Pajalasta ja Jarhoisesta ja näisten kankalta ja oli jänkiservistä niin kuin pittin matka. Sieltä tuli, saimme koko laakin ja me aloimme pelaamaan 2 viikkoa ennen kalkosiiriä.
1: Okei.
2: Okay. Joo, se me aloimme treenaamme.
1: Montako vuotta siis sitten kerkisit pelata Jarkan vaimolaakissa?
2: No 78-81 minä pelasin. Sitten 82 minä siirryin sitten Stockholmiin.
1: Ja minä huntaan, että praatimme enemmän siitä kaffin ja kappaleen jälkeen. Kerropas, mikä tämä kappale on?
2: Se on Tina Turnerin Simply the Best.

0: Nej, det går bra sådär.
1: Vill du ha fika? En liten kaka.
2: En sån här, så kan jag berätta varför det är en sån här.
0: Jaså, nu storis ottimakellarista fikat framille. Punschrulle.
2: Punschrulle. Se on semmonen, että kun me pelasimme landslagissa ja se tämä Karin Oman, joka kävi täällä hiihtamassa nyt. Se me aina söi kahvia ja tämän punschrulle häätyi ennen matchia syö. Se oli meidän asia.
0: Standard.
2: Se oli standard. Se oli niinku pakko syö. Sitten me jaksoimme pelata.
0: Punschrullehän passaa hyvin tähän. Siinä on vähän Hammarbys färger, Hammarbyn färit. Grönt och vitt, vähän pruuniakin tuossa. Mutta kun sie muutit Tukholmaan, kerro vähän sen, kuinka se lähti oikein liikkeelle, että sie muutit sinne?
2: No se oli sillä, että mie olin niin kuin arbetslös täällä justin sen ajan. Ja se oli sen aikaa, kun täältä siirrettiin Stockholmiin ja töitten vuoksi. Mä ajattelin, että no mä kirjoitan sinne breivin Hammarby, koska mä en tiennyt ketään muita kuin Hammarby. Så mä kirjoitin breivin sinne Hammarbyn ordförande, että jos mä saan pelata fotbollia, se on helpompi tulla samhälle ja joskus saa pitää sillä, jos Stockholmiin siirtyy. Ja sitten joku viikko jälkeen Hammarbyn uusi tränare soitti mulle ja kysyi, jos mä haluan tulla tränaamaan. Ja me menin sitten Stockholmiin ja tränasin Hammarbyn kanssa viikon. Ja sen, sillä viikolla se minun tränari, se oli Ericssonissa töissä. Mm. Se laittoi mulle työn Ericsson. Minä sain sekreterarjobin Ericssonissa. Ja sitten minä tulin vain kotiin ja packasin kaikki kamppeet ja sitten siirryin Stockholmiin. Minä siirryin yhden kaverin työ, joka minä sain asua siellä sen tykönä yhden puoli vuotta. Ja sen minä aloin Hammarbyssä. 29 mars minä aloin Hammarbyssä niin kuin treenamaan officiellt. Ja. Ja 29 september samman vuonna minä olin landslagissa.
0: Puolen vuoden aikana sinä olit jo avanseerannut maajoukkuetasolla.
2: Aivan, joo. Aivan päivän päälle kohta oli, joo.
0: Sähän tuntuu, että se niin kuin kaikki tapahtui yhtä aikaa, että kun sinä kirjoitit sen breivin, niin siinä sitten lähti kaikki rullaamaan. Oletko sinä hunteerannut näin jälkeenpäin, että kuinka tärkeä se breivi oli?
2: Olen kyllä hunteerannut. Se on useasti tullut ylös se breivi siksi, että kun no sehän se pani, niin kuin sinä sanoit, se pani sen kaikki rullaamaan, että joo, se oli se breivi, joka teki. Joo, minä freestyn sen breivin saa takaisin, mutta sitä ei kukaan löyvä. Mm. Se on kaunut se breivi, mutta se teki kaikki.
0: No muistaaksesi sen ensimmäinen treeningin, kun sinä tulit sinne Tukholmaan, kohtasit Hammarbyn vaimot ja treenarin. Minkälaista se oli?
2: Joo, kyllä minä muistan. Se oli Stadshagenilla. Minä menin sinne tunnelbanalla ja minun kaveri lähti matkaan siksi, että kun minä en löytänyt sinne. Se lähti matkaan ja se oli minun kanssa ensimmäisen treeningin siellä. Ja kyllä se oli aivan uutta, jos sanon. Minä olin tavannut ne vähän aikaa ennemmin, kun minä kävin sen provostreeningin ennemmin. Mutta kuitenkin se oli vähän uutta ja se otti. Mie Tornion laksalainen, joka ei puhunut paljon mitään. Mie olin vähän puheinen, mutta mä olin sen verran hyvä. Mä olin kauhean snabb, nopea laukkomaan. Ja mie näin aika varhain, että mie laukoin nopeammasti kuin kukaan muu. Pikkunen, kun mä olin kätevä ja sillä mie pärjäsin. Mutta se otti vähän aikaa ennen kuin ne toiset aksepteerasit sen. Mä jälkeen hunteerannut sen, että se oli vähän niin kuin semmoista mobbningia. Siksi, että kun mä olin vähän puhinen, multa häätyi kohta vettää sanat ulos ennen kuin mä vastasin. Kyllä mä vastasin, mutta joo, typisk tornedaling. Ja just se, että mä olen ymmärtänyt jälkeenpäin, että miksi se oli sillä niin hankala aivan alusta, oli just niin se, että ne toiset tykkäsivät, että nyt se ottaa paikan heiltä. Niin kuin Hammarby siihen aikaan, se oli samat kohta ole pelannut monta vuotta. Ja sitten tuli vähän uusia. Samalla kun minä tulin, se tuli muitakin uusia. Mm. Ja me otimme paikan niitä toisilta, niitä vanhemmilta. Mm-hmm. Ja siinä se oli. Minä olen käsittynyt tämän jälkimmäinen. Mutta silloin kun minä pääsin landslagiin, se oli niin kuin, nyt se on accepterat. Yes. Mm. Mm.
0: Kuule, praatimme lisää maajoukkuepelistä ja jalkapallosta, mutta soitamme ensin kappaleen Bruce Springsteen.
2: Bruce Springsteen, Hungry Heart, se on siitä me tykkään. Käyn kaikissa konsertissa ja sen semmoisissa.

0: Montako kertaa sille nähnyt Bruce Springsteen live sitten?
1: Aika monta kertaa. Kyllä se on pian 7, 8, 9, 10 okay. kertaa. Jotain semmoista. Jo.
0: No niin.
1: Nitti 8 minä kävin ensimmäisen kerran.
0: Bruce Springsteen, se osaa täyttää areenat paremmin kuin jalkapallokin välistä pystyy.
1: No,
0: siihen olit myötä tässä laakissa Nittohyn Rootti 84, joka otti EM-kultaa. Kuinka paljon se merkittää sulle tänä päivänä?
1: No nyt, joo, se on merkitty aika paljon faktisk. Olen tullut jälkeenpäin, että siitä on yli 40 vuotta aikaa ja vieläkin muistetaan sitä. Että se oli täällä nyt näin monta vuotta jälkeen.
0: Mm-hmm.
1: Se on, kyllä se on paljon ollut.
0: No tunneksi, että olet ylpeä sinun karjääristä?
1: Olen kyllä ylpeä minun karjääristä. Että vaikka eihän me sitä isoammasti huntujalla sillaan, mutta kyllähän se on.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä se on.
0: Mitäs jalkapallo on niin kuin antanut muuta kuin tätä niin kuin urheilullista framgångia, eli menestystä? Onko se antanut karjääriä? Mihin se on vienyt sinut?
1: Mulla on ollut helppo sillä mallilla, että kun niin kuin minun työ. Mä olen paljon reisannut ulkomailla. Ja kun mä olen sanonut, eli ne on tietänyt, että mä olen pelannut futbolia. Ja semmoisissa maissa, niin kuin Italiassa, Meksikossa, jossa on se futbolli, se mulla on aina ollut helpompi, kun mä sanon, on rohki miehitten puolesta. Että kun mä sanon niille, että mä olen pelannut futbolia, se on, no niin kuin mä olen niin kuin noussut vähän. Että mulla se on ollut helppo. Ja mä olen aina välistä vain se kuvain sanonut, että mä pelannut futbolia. Siksi, että mä tiedän, että ne alkavat niin kuin akseptera. Ei se ole niin helppo, kun vaimo tulee ja häätyy

0: Jos sinä saisit antaa tipsi jollekin nuorelle tyttärelle, eli pojalle, joka huntaa, että hänkin haluaa olla niin hyvä kuin hän vain saattaa olla, niin paras kuin hän saattaa olla, mitä sitä kannattaa tehdä sitten?
1: Uskoa itteni, jos sitä tuntee, että tämä on jotain minä saatan, mutta se on kanssa, että se häätyy treenata. Minäkin olin semmoinen, että minä treenasin koko ajan, minä itselle treenasin, minä kävin laukkomassa, tein aina semmoista. Mutta jos tykkää, että no nyt kyllä mitä minä klaudin, se uskoa vain itteni. Ei kuunnella kaikkia, joita sanovat, että ei se kannatte. Se kannattaa, jos vain itse uskoo itteni päälle. Se on hyvä tipsi. Sitten kuinka se menee, se on sitten eri asia.
0: Ja pian aika kirjoittaa breivin, eli mailin, jonnekin Föreninkin, mihin haluaa alkaa.
1: Joo, sen saattaa tehdä. Jos haluaa alkaa, tehdä semmoisen vain. Minäkin kirjoitin sen breivin, minä istuin vain pöydän eteen ja kirjoitin aivan syömästä, enkä lukenutkaan jälkeen, kun panin vain meneensä. Minä en tiedä, mitä siinä breivissä luki. Minä en muista. Mutta jotakin siinä häätyi lukea, joka oli hyvä.
0: Sanoma näin. Kiitos paljon, Tuuri Suusitalo, kun minä sen tulla tänne käymään.
1: Ja kiitos, että tulit.

What a feeling ja Irene Cara siinä Doris Uusitalon toivekappale, jota aina soitettiin ennen kuin heillä oli jalkapallomatsi siellä Hammarbyn kanssa. Toivottavasti sinäkin tunnet, että sulla on tämmöistä pyhää fiilinkiä nytten. What a feeling.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht.